0: Mino ke Lethabo mo go ibaleng nna.
1: Hashtag Mino ke Lethabo.
2: Hashtag Mino
0: ke Lethabo. Hashtag Mino ke Lethabo. Mankuku baby. Mo fitlhela botlhano.